0: Lisa, vine la sută-mă și lasă mole, vine la sută-mă.
1: Desde el noroeste del conurbano,
2: en el partido de José Cepaz,
1: barrio San Atilio,
2: suena
1: FM Tincunaco.